زمائے امی کلو ماہ کریم الکمال کی ضرورت جمال ہے کہ اتلنگ پرکاش کے ہم تو سباس ہے کہ اجر سروپ ہے کہ ہم تو بھوت ہے کہ ہم تو پسا ہے کہ آتم پربا ہے کہ اتلنگ اننگ ہے کہ ہم تو ابنگے مدوار چند تو پرساد من من پرنام گن گن مدام ہر بر اگنج ہر نر پر بنج انگن پر نام من من سلام ہر نر اکھنڈ بر نر امنڈ ان بھو ناس من من پرکاش گن گن پر نام جلتھن مدام آنچے جہنگ آسن اپنگ اپما پار گتمت ادار جلتھل امنڈ جس وس اپنڈ جلتھل مہنت جس وس بےہنت ان بھو ناس درت در دراس آجان باو ایک سداو او انکار آد کتنی اناد کل کنڈ کیال گر بر اکال کر کر پرنام چت چرن نام ان شج گات آج جن بات ان جند گات ان رنج بات ان ٹوٹ پنڈار ان ٹھٹ اپار آٹ کرم اتیت کرم ان برن انت داتا من ہنت ہر بول منا چنت تو پرسواد کرنالے ہے ارکالے ہے کھل کھنڈن ہے میں منڈن ہے جگتیشور ہے پرمیشور ہے کل کارن ہے سرب ابارن ہے برت کے درن ہے جگ کے کرن ہے من مانیا ہے جگ جانیا ہے سربنگ پر ہے سربنگ کر ہے سرپاسیا ہے سربناسیا ہے کرناکر ہے بسومبر ہے سربیشور ہے جگتیشور ہے برہمنڈس ہے کھلکھنڈس ہے پرتے پر ہے کرنا کر ہے اجپا جپ ہے اتھپا تھپ ہے اکرتا کرت ہے امرتا امرت ہے امرتا امرت ہے کرنا کرت ہے دھرنی دھرت ہے امرتیشور ہے پرمیشور ہے اکرتا کرت ہے امرتا امرت ہے اجبا کرت ہے امرتا امرت ہے نرنائک ہے کھلکھائک ہے بسومبر ہے کرنالے ہے نرپنائک ہے سرپ پائک ہے پاو پنجن ہے ارگنجن ہے رپ تاپن ہے جپ جاپن ہے اکلنگ کرت ہے سربا کرت ہے کرتا کر ہے ہرتا ہر ہے پرماتم ہے سرباتم ہے آتم بس ہے جس کے جس ہے بجنگ پریات چھنت نمو سورج سورجے نمو چندر چندرے نمو راج راجے نمو اندر اندرے نمو اندکارے نمو تیج تیجے نمو برند برندے نمو بیج بیجے نمو راج سنگ تام سنگ سانت روپے نمو پرم تتنگ اتنگ روپے نمو جوگ جوگے نمو گیان گیانے نمو منتر منترے نمو دھیان دھیانے نمو جد جدے نمو گیان گیانے نمو پوج پوجے نمو پان پانے نمو کلہ کرتا نمو سانت روپے نمو اندر اندرے انادنگ بھبوتے کلنکار روپے النکار النکے نمو آس آسے نمو باک بنکے ابنگی سروپے اننگی انام تربنگی ترکالے اننگی اکام ایک اچری چند اجے الے ابھے ابھے ابو اجو اناس اکاس اگنج ابنج الک اپک اکال دیال الیک اپیک انام اکام اگاہ اڈار اناتے پرماتے اجونی امونی نہ راگے نہ رنگے نہ روپے نہ ریکھے اکرمنگ ابرمنگ اگنجے الیکھے بجنگ پریات چھنت نمستل پرنامے سمستل پرناسے اگنجل انامے سمستل نماسے نکامنگ ببوتے سمست سوروپے ککرمنگ پرناسی سودرمنگ ببوتے سدا سچدانگ سنترنگ پرناسی کریم الکلندا سمستل نواسی عجائب بھوتے گجائب گنی میں ہرینگ کرینگ رحیم کریم الکریم میں چتر چکر ورتی چتر چکر پگتے سوئنگ منگ سبنگ سربدا سرب جگتے دکالنگ پرناسی دیالنگ سروپے سدانگ سنگے ابنگنگ بھبوتے دکالنگ پرناسی دیالنگ سروپے سدانگ سنگے ابنگنگ بھبوتے